0: Doha ko saaneng itu kerja saru, bala nanta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum tha abadu ekuga guma bau tuwi.